0: aku rasa bangga sebab aku rakyat Malaysia.
1: Nan, Malaysian என்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்.
2: Saya bangga menjadi orang Malaysia.
3: 我非常光荣身为马来西亚人。
4: I'm proud to be Malaysian.
5: We are all Malaysians. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation. Happy Malaysia Day.